Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Marijana Begović, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.